0: Elibesi. Fire me le. In the name of Jesus.
1: Amen.
0: My nephew Besi le. De a woman. Ogu ta woman jenye. Ogu Besi. Ogu ti a woman jenye. Ogu Besi. Because we live below. We pay kilo nile. We do kosi ngaka. We do anything. Kosi TV. Kosi radio. Kosi mato. Kosi le. Ilete wa. Watore tiene. Kosi anything. Food delay. Now. Oni Besi. One day. Kosi ton visa. Kosi ton beta. Kosi pa elo tan kan ba kan bi san ko si on lati so pe won ko omo e mejeji o ba ke lo ba wo le lesa e gba wa o wa lati de o kilo sele o ba kalaye o si wo li kilo ni le o lo ni kankan o wa ro du pe ah o mo ni nkan o ni oni ororo die le ororo die lo ni le ororo nikan o ni he solution wa wo li lo wa to sona in tomasi ngbo wode o ni ta sabu se e toku iwa atomo e lo mo se business olorun ma nda yan loko owo negbati o ba gba eto ni woli in to kere o le dinla mo yan lowo mo pray fun enikan eniye o ni shop bo shop to ni atelo ma nda o le do tin ta te o lo jogo e lowo iya oni so o pe to tin ta te bo bo se ta te to ki poko nta so business ba bi yan mo ah eyan mo mo dada o mo yi mara o mo rere bo ko ni akojo o ni o ra ile ri laye o mo ni ise to se o sise o ni daddy ise ke ne ma se lo mo ta flower flower o ni o lo wo tari ya ise ti e ni e ise mo mo ti e late ise ti e sate flower ti ta ni ti e flower o ni ah okay o de lo bere flower emi ti to to lenu bi odun merin ta jo soro sibi o ti ko ile meji ki lo fi olorun pe bo gbadua ani gaga bi toni bo so tele fun o loruko jesus o ma ra adugba
1: amen
0: o ma ra adugba
1: amen
0: wo mo je nsaroye pupo because agbodo gba adura oni ni ojo kejo bayi ni ilu osu kesan a sore majebu ikejo beni a sore majebu ikejo ola ma waje on the nine aya ojo kesan osu kesan kini mo pe ojo kesan osu kesan ayayayaya gbogbo eyan patapata to ba sore ri lori radio gbogbo eyan patapata lo gboro sore ni ola 99 kini mo pe
1: 99
0: osu ro la wa yi o osu kini mo pe
1: osu
0: ayi galabiro hinahim mo pase loruko oluwa ti o da aye ati orun owo awon agba to da ogo re duro loruko jesus o ya gbinan danu
1: amen
0: lana mo so fun wa ti ba ni ko na fo e soke elomi mo pe ewo ni fo ta na soke loju ala obire so pon gba phone but ni ale ko to sun o na gba breaker oil o ti lo breaker oil ye hey lẹyìn gba to lo breaker oil to ni oru ofe lati gba phone e pada e ja gbo lati nu e ka wa gbadura
2: last week ni mo so ro yi iti mo gba la le sunday kongkongon temi ka fi ile lo ni beka e ta fi pa ori wa ka fi pa ori wa si jigo ni mo la kon ni ale sunday strip mo ni ifu ala di la le monday so tuesday ti tuesday ti monday so tuesday ni mo fe so fun ni mo ri bi pe mi ni lo ni bi kon fun mi se wa nje emi wa dabi close to di egbe oja mo wa fe mu kokan ninu purse ni bi mo ni yàtọ̀ sí pọ́ọ̀sì ńlá yàtọ̀ sí fóònù ńlá tí mo fi ń ṣe whatsapp and all that internet services I have another smaller phone so my wife ma ń ní ó jábọ́ kò fọyín kékeré so that even tí ńlá bá kú kékeré yẹn máa ṣì máa rí lò ìlẹ́kùnrin máa tún wọ́n fi kékeré yẹn náà tí mo ṣe ń fi lágbà láti máa ń fi kékeré yẹn náà gbà láti ó kò wá jábọ́ ni ó kò ṣe tábọ́ kò ká síwájú ni àwọn obìnrin méjì kó wá wà níwájú ó kò sáré mọ ni wọ́n lè ṣe ní fóònù kékeré yẹn wọ́n sọ mí sí i ojú bíbẹ̀ so my power can with dresses we see beyond every other person mo kọrin bó ti ṣe iṣẹ́ sẹ́yìn yẹn mo ní lo fóònù mi kọ́ nìyẹn fóònù mi ní kẹ́ fóònù wọ́n ní fóònù yín nìyẹn mo kọ̀ mo ní fóònù tèmi mo darúgbó tètè fún mi ní fóònù mi wọ́n ṣáàṣì bẹ̀ mo ràn wá fẹ́ fi mo kọ̀ ìwé àwọn obìnrin méjèèjì yẹn sí kọ́nà kan ni gbogbo bá ṣe ń bára wa fà á ọgbẹ́ ọjà yín fún wọn dá sí kí ló ṣẹlẹ̀ kò sẹ́ni tó sọ nǹkan sí mo bá bẹ̀rẹ̀ sí mo nílò ọ̀hún jèjì màdámì ègún fóònù yìí a ti fún yín ní fóònù yìí ìgbésẹ̀ gba báàgì kó mo dá sílẹ̀ lẹ̀ mo rí nǹkan tó jọ fóònù níbẹ̀. mo ba ti mo se bi mo ba ran du obirin keji mo se ran du ye mo wa bere si owo mi owo eni se mi wa eni ehe ti o ba wa lowo mo ti o ba lowo ni gbogbo lo obi eda ni obi eda ko so pe o ni gbe mo ba bere ni lisa mo ko ri lo mo ko jagba ni mo se jaku mo gba mo ba fi si bag mi lo mo wa gbe ko fo bag mi bi cost ni o ni mo wa bere ni lo oh my god Eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não tinha tudo, eu não